hey, ndi Parapara FM. Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo vha

0: Ari farane ri vhanganda nthi. Ri ambe nga ipfili Taylor uri ri nga fhelisa u tambudzwa havhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda nga uri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi.
1: Penya zimwe, penya zimwe.

ri farane ri vhe nganda nthi ri ambe nga ipfili thihi ḽa uri ri nga fhelisa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ambe nga hashu, kha ri ambe nga tshashu, kha ri ambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati.

0: Ndi vhaṅwali vha musala uno mbitshelezi wa Phalaphala FM vha ṅwala zwine vha vha vha khou ṱoḓa u ṅwala nga tshifhinga tshine vha vha khou ṱoḓa u ṅwala ngatsho. Mina mina ite uri vha kha ra ya vho fumi na vhuthihi ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ḽa vhuka tshipembe mbekamushumo ndi penya dzi ngoma na Maspi the DJ ḽi vhidzwa upfhi Ibele. Hezwi vha tshi khou pfha ipfhi ḽo khou amba ḽi khou sokori Ibele. Ibe ndi DJ Jaiva na khou tshimbila na ZMSA vho dzula kha vhuima vhufumi mbili number 12 vhege fhela vho dzula kha vhuima vhufumi mbili zwino mbori vho gonyisa nga maga a malo vhege ndi nna fhedzi ḽi hone kha ino mbeka ya mushumo kha vhuima vhufumi raru number 13 ndo vhanekedza Natco ari baba wetu vhege ndi dzaṱahe fhedzi ḽi hone kha ino mbeka ya mushumo ḽi gonyisa nga maga mararu ngori vhege fhela hoi na ḽo dzula fhaḽa kha vhuimo kha vhufumi rathi uri kha vhufumi ina kha vhuima vhufumi ina number 14 Piano City Royce 77 Makanj Na dem tuda bari Monday giza gobana Monday ndoli balu dzula zwavhuḓi zwilobiwa na muzinga la vhudano uri zwoṱhe ri ḓo zwi vhona nga musumbuluwo zwine zwo khoelana na mishumo zwine zwo khoelana na u vhila vhathu na zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa ḓo remisa ḓo ri ḓo zwi vhona nga musumbuluwo zwavhuḓi vhuḓi ḽine vhege dza rathi fhedzi ḽi hone kha na mbeka ya mushumo ḽo gonyisa nga maga mararu ngori vhege fhela ḽo dzula fhaḽa kha vhuima vhufumi sumbe uri ngeno vho kha vhuimo habu fumi tano kapi mabu fumi tano vhanekedza Mdesh Caro Katina Books na Show Music na Maestro but amazaizai dzira kapi mo hanefha bu fumi tano uri vhege fhelelo dzira fhala kapi mabu fumbili ina ndi ḽeḽo ḽine ḽa vhori ḽo shuma zwavhuḓisa nga maanḓa ino vhege ngari ḽo gonyisa nga maga a ṱahe 9 Jebori lo shuma zwabudisa nga maanḓa vhege ndi na fhedzi ḽi hone kha nombeka ya mushumo kha vhuima vhufumi rati number 60 ndo vhonekedza DJ Nipro na the band but the symphony dzula hanefha ngori vhege fhelelo dzula fhala kha vhuima ha vhufumbili mbili sumbedza uri ḽo gonyisa nga maga rati vhege ndi na fhedzi ḽi hone kha ino mbeka ya mushumo ri kha ḓivha na maṅwe matombo manzhi nga maanḓa musi ri dzhena kha rutalopisa ya nombeka ya mushumo ri tshi khou gonyisa hanefhaḽa u ya kha vhuima ha u thoma 086-0025-03 kana vha shumisa x atmosphere underscore DJ Shapire. Barman please.
1: Ah nandi hone mukololo ha ino vuwa.
0: Ndi shapu nga manda ndi khamba nanyi.
1: Ndi vho vhulimba vha muraga.
0: Mhm. La tani lu kwa fara.
1: Ha la tani ri skorpone, ri skorpone ho shaba zwa, ho shaba zwa ndi.
0: Ah zwo vha skorpone nga la tani nne ndi funesa zwone, nne ndi vhona zwone zwa khwino fhirisa soko vho sa divi zwori u ite mini nga la tani. U soko sa to shipa soko vho vho soko shumisa na mashelene ne wa zwo ngotio ya shumisa.
1: Ah mara zwone makamba ngo afu kwamba zwone mukololo.
0: Abadobe
1: babili. Wa dzi vha
0: Nga maanḓa kha badobe babili na bararu.
1: Aba rendi dobe mune ba wanga fa ndi vho tshikuta ne vho ba muraga ne. Mhm. Ndi dobe la dobe ne vho nga tsi.
0: Mhm.
1: And then ndi fhesele nga makhadzi afa la tshikambe.
0: Mhm.
1: Ndi fhesele nga sibara afa mukomos na ndi vha rendi ndi tshini munya.
0: Ndi gori nga maanḓa tsher.
1: Ndaye ndo.
0: Ei tsera. 086-0025-03 mune zwino kubva kha ravhenga ni tshifhiwa ri ḽo kovhela mispiri roto bva nga pa ha mutoti na nḓoni ari dzi khou vhuya South Africa ha bedebene i khou duga nga vho tshipfi MTN 8 Cup final kha i tambeliwe Polokwane khathihi hei ai kha ritende na u fhumbula uri matsheloi ai zwoṱhe zwi ḓo vha zwo no ḓidzika zwi amba zwori hapa ndi khou vhona mulaedza no khou bva na ndoni ndi khou bva u pfha mulaedza no khou bva mukomasi na nnḓu zwi amba zwori ri nga eneila saidi habe ri wa tshimbila ḽa mashango ra bva ra dzhena khakhaṅwa ra dzhena mulenzhe ra DDD ai ro ḓiphina nga maanḓa sanda ni khou ri vhathu vhoṱhe kha vha pfhe vho ṱanganedzea kha ino mbeka ya mushumo ari one vho vulela radio zwa zwino a vhathu lenga ri kha ḓivha na muzika munzhi nga maanḓa sandi ri vhone vha tou vha muthu ane u tou swika nga tshone tshifhinga vha vhona zwa zwo pfhi ri tshi ro dzula hafhanoni mushumo wa u thoma wo thoma ho ṱanganedziwa vhathu vho lumelisiwa ro no ḓi vhudziwa upfhi ro ḓela mini fhano a ri to swika ngei tshivhilelani zwino ndi yo ri tsino dzhena tshivhilelani zwino vhone vha songo pfha ungari vho lenga vho swika nga tshono tshono tshene tshifhinga mara tshifhinga tshi ḓaho vho vha ṱavhanyevho ma vhana vhashu ngo ḽiṅwe ḓo vha ḓo ri vha tshi swika hafha vhuṱamboni vho vha wana ho no ḽiwa vha wana uri ro no fhedza u ḽa na zwiḽiwa zwone zwo no fhela no fhela zwino vha ṱavhanye u swika vhege ḓaho na matshilo musi ri tshi thoma kha ino mbeka mushumo vha ṱavhanye vha swike vha ṱavhanye vha swike vha wane zwavho zwo dzula zwavhuḓi hu si no pfhi hehe mini mini sa pfhi hehe mini mini kha vhuima vhufumi thihi kha ḽi tomo ḽo bva kha Kedzo DJ Vic na Scales na Natasha MD vha ri nawe ḽi na vhege dza sumbe fhedzi ḽi hone kha ino mbeka mushumo ḽo gonyisa nga maga mararu ngori vhege fhelelo ḽo dzula fhaḽa kha vhuima ha vhufumi ina tshitshiles ḽa kovhela.

0: hono ngwezi wa vuyende Phalaphala FM yo farana zwanda na HK Wheel and Tires vana mutatisano une vha wini vha ḓo gudiswa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi ni mutatisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi u dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha fumbili vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa furaru tshimedzi 2026 kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa fumi na tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polokwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri hashtag vhafumakadzi gudani hashtag ri nanwe misi yoṱhe
1: Maramba, Njerere, Mandala, Dobeni, Phalaphala FM 99.5, Variwana na ka app ya SABC Plus.